hat that they go home be jong di na go you have who go you hat that be jong a jo a chola nga go pa cholo to me na di ma pa sa po go chona you ji mi lo yin yo na you ha di ma ma yo mi nga lo ma gu ni nga lo na go ni ta na bi di nga bi di tham lai lang kai lo nga go pa you ha mo do a chol le to ti lo jong a lo go pa u te ko te di ko di le yo ali na ga yo on ne le ala ne ko ji ga la ne ku lu bi sa lu ga na ti do na ko ni sida ko sang ji sida le le hum tha lo ti po na ga pa i wa lo na ga pu la e pu la ja nga lo sida pu la on tu sang ji le ba kha ba kha lo kha ti kha ti ku lu bi ne ga ji yo ji na cho ne yu ji mi ro yin yu tu mi ne ku lu adima mong lo yin yu da nu pu ne do nga sam na nga tam lo he cha lo ku lu adima website le mong lo yin yu ma jeng nya phae nga thu le na di ma na ga thu ne ya ai na na ha nga ye nya cha na thi hu na sai du le di ma ne ha thu nga ha ti ti le me ha ga mu jeng nya phae nga la ma lo ni nga la le a ju wa ne yu da tha nga hu le lo adima na ga o je facebook pu la ho nga i to ne pu la ho nga jeng nya de nga la le na ga pa na ha nya nga ga pa na ha nya na ko ni ti nga wi wi le nga ye nya ti nga wu wu le lo ga danu le balanga na danu ma ayo ma do sinya mi lo ho jenga jinga la ma jenga jinga la le adim ana ha do pha ne la nga tumi ne adim ane ya mo na hu le adim ma sida mu nga de le yo ha de te ma che ya nga de mu na yo ha san pha le ing no ayo ma to yo jina adim ane phi ne yi yu tha ne lo adim ma le yo phyo se bi ne la nga tumi ne ho ga ko ni le ya mo na nyani jamie thai mo ji a ji ji yo na nao ti jina ti ji ra ko ye mo ne mi cha chi ye na ne yo ha mo du yo ha di ma ji ya pong ka nga ya pong ka lo ya le ma a chone ma bi so hu le a ju wa ne le ya ne nga i no go pa yo nga thim ja nga le le ngi me la le hu le a di ma ma ya sa do ya de le le le hu hu le tha le hu de le hu hu le le thu ma ngi ga le ona ऐसे साहेब थिया मैंने नाम जे दिसे बिवाना थिया मसीना तुम्हें ने होना कोनी ले उसे ना गागा पाय ने हम या थो ने दे ना यो हाजी उंगा समाले ले ना यो अले बच्चे ने यो हाँ छो ऐ ने ने यो हाँ प्यार ऐ ने ने लो मंगना छोबांगे मछोबांगे थिया मैंने मिले ना लो इन्हों हैगन तना दच्छा दिव्यमले बिना हाने अखन kutane chantanga yimla lo yimla bi u lo yuana bi u made yuana la che che lo sopo te kolona dama yenyu